Glavni jedini grad ove teritorije jeste sama Seuta. To je prelepa mediteranska luka u kojoj danas živi oko 85.000 stanovnika. Ono po čemu je Seuta najpoznatija u svetu jeste njen neverovatni multikulturalizam. Zamislite grad koji funkcioniše kao prava vavilonska kula. U njemu vekovima, u potpunom miru i slozi, zajedno žive četiri velike verske i kulturne zajednice. Hrišćani, muslimani, jevreji, indijci. Svaka od ovih zajednica dala je gradu poseban pečat, pa tako u samom centru možete vidjeti crkve, džamije, sinagoge i hinduističke hramove, kako stoje jedni pored drugih. Seuta je kroz istoriju bila neosvojiva tvrđava oko koje su se borili Kartagina, Rim, Vizantija, Portugal i Španija. Zato su njeni predeli ispunjeni mitologijom i kamenim svedocima prošlosti. Ovo je ujedno i najpoznatiji simbol Seute. Reč je o monumentalnom sistemu fortifikacija koji datira još iz arapskog i portugalskog perioda. Ono što ove zidine čini jedinstvenim na svetu jeste ogroman plovni morski kanal koji seče. Ovaj kanal povezuje Atlantik i Mediteran, a danas posetioci mogu čamcima da plove kroz unutrašnjost same tvrđave. Kameni zidovi i bastioni svedoče o vekovima odbrane i strateškoj važnosti ovog malog poluostrva.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 6. jula. 1415. češki reformator Jan Hus spaljen je kao jeretik na lomači u Konstanci zbog svog teološko-polemičkog dela o crkvi. Bio je rektor univerziteta u Pragu 1402. reformisao je češki jezik i pravopis. Na današnji dan 1796. godine rođen je ruski car Nikolaj I. Pavlović Romanov. Vladao je od 1825. do smrti 1855. Ugušio je 1825. ustanak dekabrista. Proliberalna pobuna petrogradskih pukova pod uticajem modernih intelektualnih stremljenja, a 1831. godine ustanak u Poljskoj. Bio je izrazito reakcionarno orijentisan. Tokom njegove vladavine sumnjičeni su mnogi ruski pisci poput Puškina, Ljermontova, Belinskog, Ševčenka. U dogovoru s Austrijom ugušio je 1849. godine revoluciju u Mađarskoj. Rusiju je uglavnom na račun Turske proširio pripojivši Jermeniju, Zakazavije, istočne obale Crnog mora i ušće Dunava, ali izgubio Krimski rat. Taj rat vođen je 1853. protiv Turske, koje su se pridružile Francuska, Britanija i Sardinija Piemont. Okončan je godinu dana posle njegove smrti Parijskim mirom. Rusija izgubila pravo da drži flotu u Crnom moru i podiže tvrđave na njegovim obalama, kao i deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama Vlaška i Moldavija. 1827. godine Rusija, Britanija i Francuska u Londonu su potpisale sporazum o podršci borbi Grka za samostalnost. Tada je dogovoreno da se izvrši pritisak na Tursku da pristane na mir s grčkim ustanicima. 1885. francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspešno primenio vakcinu protiv besnila na ljudskom biću, devetogodišnjem Josefu Majsteru iz Alzasa. 1908. u Turskoj je počela mladoturska revolucija pod vodstvom mlađih oficira i intelektualaca nezadovoljnih vladavinom sultana Abdula Hamida II. 1919. godine prvi vazduhoplov koji je preleteo Atlantik, britanski dirižabl R-34, spustio se na Rooseveltovu poljanu u Njujorku. 1923. zvanično je proglašeno osnivanje SSR-a, Savez sovjetskih socijalističkih republika, na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. 1988. u eksploziji naftne platforme Piper Alpha u britanskom delu Severnog mora poginulo je 167 ljudi. 2000. godine talas vrućina koji je zahvatio jugozapadnu Europu sa temperaturama vazduha i do 45 stepeni Celzijusa prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge požare. 2009. godine Jovanki Broz, udovici bivšeg predsjednika SFRJ Jugoslavije Josipa Broza Tita, posle gotovo 30 godina uručen je pasoš i lična karta.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. OM Mont Tech JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, 2 medicinske sestre na određeno vreme i 4 medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev DOO u Trpinji traži 2 radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu na prediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. U gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta ove godine bit će postavljena izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive, kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia. Godina
1: 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan, 6. jula. 1415. češki reformator Jan Hus spaljen je kao jeretik na lomači u Konstanci zbog svog teološko-polemičkog dela o crkvi. Bio je rektor univerziteta u Pragu 1402. reformisao je češki jezik i pravopis. Na današnji dan 1796. godine rođen je ruski car Nikolaj I. Pavlović Romanov. Vladao je od 1825. do smrti 1855. Ugušio je 1825. ustanak dekabrista, proliberalna pobuna petrogradskih pukova pod utjecajem modernih intelektualnih stremljenja, a 1831. godine ustanak u Poljskoj. Bio je izrazito reakcionarno orijentisan. Tokom njegove vladavine sumnjičeni su mnogi ruski pisci poput Puškina, Ljermontova, Belinskog, Ševčenka. U dogovoru s Austrijom ugušio je 1849. godine revoluciju Mađarskoj. Rusiju je uglavnom na račun Turske proširio pripojivši Jermeniju, zakazavije istočne obale Crnog mora i ušće Dunava, ali izgubio Krimski rat. Taj rat vođen je 1853. protiv Turske, koje su se pridružile Francuska, Britanija i Sardinija Piemont. Okončan je godinu dana posle njegove smrti Pariskim mirom. Rusija izgubila pravo da drži flotu u Crnom moru i podiže tvrđave na njegovim obalama, kao i deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama Vlaška i Moldavija. 1827. godine Rusija, Britanija i Francuska u Londonu su potpisale sporazum o podršci borbi Grka za samostalnost. Tada je dogovoreno da se izvrši pritisak na Tursku da pristane na mir s grčkim ustanicima. 1885. francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspešno primenio vakcinu protiv besnila na ljudskom biću, devetogodišnjem Josephu Meisteru iz Alzasa. 1908. u Turskoj je počela mladoturska revolucija pod vodstvom mlađih oficira i intelektualaca nezadovoljnih vladavinom sultana Abdula Hamida II. 1919. godine prvi vazduhoplov koji je preleteo Atlantik, britanski dirižabl R-34, spustio se na Rooseveltovu poljanu u Njujorku. 1923. zvanično je proglašeno osnivanje SSR-a, Savez sovjetskih socijalističkih republika, na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. 1988. u eksploziji naftne platforme Piper Alpha u britanskom delu Severnog mora poginulo je 167 ljudi. 2000. godine talas vrućina koji je zahvatio jugozapadnu Europu sa temperaturama vazduha i do 45 stepeni Celzijusa prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge požare. 2009. godine Jovanki Broz, udovici bivšeg predsjednika SFRJ Jugoslavije Josipa Broza Tita, posle gotovo 30 godina uručen je pasoš i lična karta.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na projekciju dokumentarno-etnografskog filma Slobodana Vukobratovića Ivandan u Somboru i okolnim salašima, koja će biti održana utorak 7. jula u Srpskom kulturnom centru u Osijeku s početkom u 19 časova. Toga dana Pravoslavna crkva slavi Ivandan, odnosno rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Za ovaj praznik vezano je mnoštvo običaja koje je Vukobratović sabrao u filmu i sačuvao od zaborava. Saznanja o ivanskim običajima upotpunit će predavanje Ljubice Bačić, etnologa Gradskog muzeja u Somboru, Ivandan, običaj, simbolika i nasljeđe. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glasu Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličaće i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi je predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedjeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

Aleksandar Sale Đorđević jedan je od najznačajnijih ljudi u istoriji srpske, jugoslovenske i evropske košarke. Ličnost koja je obeležila čitave epohe kao igrač i kao trener. Rođen je 26. avgusta 1967. godine u Beogradu. Poticao je iz izuzetno sportske porodice. Njegov otac bio je poznati košarkaški trener, što je imalo presudan uticaj na Aleksandrov rani razvoj i odnos prema igri. Košarka je bila sastavni deo njegovog detinjstva, ali put do vrha nije bio jednostavan. Kao mladić nije važio za fizički dominantnog igrača, ali je posjedovao izuzetnu inteligenciju, pregled igre i pobjednički mentalitet. Već tada se isticao samopouzdanjem i harizmom, ali i tvrdoglavošću i snažnim karakterom i karakternim osobinama koje će kasnije postati njegov zaštitni znak. Njegovo odrastanje u Beogradu, gradu sa snažnom košarkaškom tradicijom, dodatno je oblikovalo njegovu ličnost i ambiciju da ostavi dubok trag u sportu.

Igračku karijeru započeo je u Partizanu, klubu u kojem je postao simbol jedne od najblistavijih generacija u istoriji evropske košarke. Kao playmaker, Đorđević je bio produžena ruka trenera na terenu, vođa, organizator igre i igrač koji je preuzimao odgovornost kada je bilo najteže. Vrhunac tog perioda bila je sezona 1991. na 92. kada je Partizan osvojio kup evropskih šampiona, a Đorđević je bio jedan od ključnih igrača tog istorijskog uspeha. Njegovi poeni u završnicama utakmica i hladnokrvnost u presudnim trenucima ušli su u košarkaške legende. Nakon Partizana gradio je bogatu internacionalnu karijeru igrajući u Italiji i Španiji, gdje je nastupao za velike klubove i bio jedan od najcenjenijih stranih playmakera. Posebno je bio poštovan u Italiji, gdje je godinama važio za igrača koji kombinuje balkansku strast i zapadnoevropsku taktičku disciplinu. Njegova sposobnost da čita igru i donosi odluke pod pritiskom izdvajala ga je među najboljim svoje generacije.

Na reprezentativnom planu Aleksandar Đorđević zauzima gotovo mitski status. Bio je dugogodišnji član i lider reprezentacije Jugoslavije sa kojim je osvojio sve što se moglo osvojiti. Olimpijske, svetske i evropske medalje. Njegove partije na velikim takmičenjima ostale su duboko urezane u kolektivno sećanje navijača. Posebno se pamte njegove legendarne trojke u finalima i polufinalima kojima je često lomio utakmice i psihološki nadješavao protivnike. Bio je igrač koji je uvek želeo loptu u posljednjim sekundama bez straha od odgovornosti. Njegov karakter bio je istovremeno inspiracija i izazov. Zahtevao je maksimum od sebe i drugih, što je ponekad dovodilo do konflikata, ali je upravo ta beskompromisnost stvarala šampionski mentalitet. Đorđević nije bio samo vrhunski igrač, već i simbol generacije koja je košarku igrala sa strašću, ponosom i osjećajem pripadnosti.

Nakon završetka igračke karijere, Aleksandar Đorđević je prirodno prešao u trenerski posao gde je ponovo ostavio dubok trag. Kao selektor reprezentacije Srbije predvodio je nacionalni tim do velikih uspeha, uključujući srebrne medalje na svetskom prvenstvu i olimpijskim igrama. Njegov trenerski stil bio je prepoznatljiv, autoritetan, emotivan i izrazito zahtevan. Verovao je u disciplinu, timsku igru i jasnu hijerarhiju, ali i u slobodu kreativnih igrača kada je to potrebno. Kao trener radio je u brojnim evropskim klubovima, uvijek insistirajući na visokom nivou profesionalizma. Njegov odnos prema košarci bio je gotovo filozofski. Često je isticao da je košarka više od igre, kada je to škola života u kojoj se uče odgovornost, žrtva i zajedništvo. Iako je ponekad bio kritikovan zbog temperamenta, niko nikad nije dovodio u pitanje njegovu stručnost i posvećenost.

0: Danas je Aleksandar Saša Đorđević i dalje aktivan u svetu košarke, pre svega kao trener i košarkaški autoritet, ali i kao javna ličnost čije mišljenje ima veliku težinu. Često učestvuje u stručnim analizama, savjetodavnim ulogama i razvojnim projektima vezanim za košarku. Poznat je po tome što otvoreno govori o problemima u sportu bez ulepšavanja i kompromisa, što ga čini jedinstvenim glasom u javnosti. U privatnom životu važi za osobu snažnih stavova, duboko vezanu za porodicu i prijatelje, ali i za vrednosti koje je nosio još kao igrač. Njegov životni put svedoči o tome kako se talenat, rad, karakter i hrabrost da se preuzme odgovornost mogu pretvoriti u trajno nasleđe. Aleksandar Đorđević ostaje simbol pobedničkog duha srpske košarke, čovjek koji je uvijek igrao i radio srcem bez straha i bez kalkulacija. I ovo je bio još jedan Sportissimo. I dalje ostanite u Talas Radio Borova i ponovo se čujemo u sljedećoj emisiji sa još nekom sportskom biografijom.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman je Palavić do kraja! Bena Stepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo. Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
7: Odlična muzika.
6: To su Muzičke boje, Radio Borova.
8: Muzičke boje, 100.7
9: FM.
7: Uvek uz vas.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Dobar dan u Informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na projekciju dokumentarno-etnografskog filma Slobodana Vukobratovića Ivandan u Somboru i okolnim salašima, koja će biti održana utorak 7. jula u Srpskom kulturnom centru u Osijeku s početkom u 19 časova. Toga dana Pravoslavna crkva slavi Ivandan, odnosno rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Za ovaj praznik vezano je mnoštvo običaja koje je Vukobratović sabrao u filmu i sačuvao od zaborava. Saznanja o ivanskim običajima upotpunit će predavanje Ljubice Bačić, etnologa Gradskog muzeja u Somboru, Ivandan, običaj, simbolika i nasljeđe. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gde se glasu Venac plete, koji će biti održan u subotu 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličaće i gosti iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u Srpskoj kući u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. U Gradskoj knjižnici Vukovar od 6. jula do 28. avgusta postavljena je izložba slika Vukovarke Radmile Bogdanović. Na izložbi je predstavljeno ukupno 72 rada različitih dimenzija. Autorka, pored svog prepoznatljivog izraza kroz cvetne motive kao i motive Dunava i vukovarskih pejzaža, pojedinim delima vodi posetioce i u apstraktnu igru svesti, obogaćenu siluetama ženskih figura, navode iz Gradske knjižnice Vukovar. Izložba se može pogledati tokom radnog vremena biblioteke ponedeljkom od 11 do 19 časova, a od utorka do petka od 8 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098-626978 i 092-3376106. Čuli ste današnji Informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u novi muzički poster. Današnje minute posvećujemo Snežani Đurišić. Snežana Đurišić je srpska folk pevačica rođena 6. juna 1959. godine u Gornjem Milanovcu. Odrasla je u Kraljevu, a od 71. godine živi i radi u Beogradu. Ima dvoje dece, ćerku Maju i sina Marka. Muzičku karijeru je započela sa 10 godina kada je otpevavši pesmu Udati se nikad neću Lepe Lukić osvojila prvo mesto na takmičenju pevača amatera. Studio 6 vam pruža šansu. Iste godine je snimila i svoju prvu single ploču na kojoj su se našle pesme Baki i Deki i Mami i Tati. Dve godine kasnije je nastupila na festivalu Beogradsko proleće sa pesmom Imala je baka stotinu mamaka. Oduševila je publiku i stručni žiri pa su je pozvali da sa Zoranom Lekovićem i ostalim kolegama nastupi na proslavi rođendana Josipa Broza Tita u Domu omladine. Svojom odlučnošću da postane pevačica oduševila je predsjednika Jugoslavije koji je ubrzo omogućio njenom ocu da dobije smještaj u Beograd, a time i Snežani da upiše srednju muzičku školu. Tokom skoro pola decenije duge karijere Snežana je snimila 16 singla ploča, 23 albuma, 4 kompilacije, 11 singlova te otpevala duete sa brojnim kolegama poput Šabana Šaulića, Halida Bešlića, Šerifa Konjevića, Miroslava Ilića, Jašara Ahmedovskog, Zorice Brunclik i drugih. Pojavila se u seriji Kamionđije opet voze iz 83. godine i u filmu Kamionđije ponovo voze iz 84. godine te seriji Supermarket iz 84. godine. Učestvovala je na brojnim festivalima širom Jugoslavije, od Beogradskog proleća do Grand festivala, na kojima je neretko osvajala glavne nagrade. Pevala je pred publikom širom sveta. Dva puta je napunila Dom sindikata, a 2015. godine održala je veliki solistički koncert u Beogradskom Sava centru, kojim je obeležila više od 40 godina rada. Od 2013. do 2015. godine je bila stalna članica žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a od tada je muzički urednik tog takmičenja i član produkcijskog tima.

Petra Atanasijevića pevala je grupa One i Oni i Snežana Đurišić. Pošto je u tom momentu imala samo 12 godina, oduševila je sve prisutne. Sljedećeg dana je dobila poziv da sa mladim kolegom Zoranom Lekovićem i drugim muzičarima nastupi na proslavi rođendana Josipa Broza Tita u Beogradskom domu omladine. Nakon njihovog nastupa dobila je čast da sedne pored predsjednika i da sa njime iseče prvi komad rođendanske torte. On ju je ispitivao koje i odakle je, te šta želi da bude kad poraste. Snežana mu je odgovorila da želi da postane pevačica, ali da u Kraljevu nema srednje muzičke škole, te da otac ne može da dobije premeštaj u Beograd kako bi nastavila školovanje. Par mjeseci nakon toga Milan je dobio rješenje o premeštaju u Beograd, pa se cijela porodica preselila u prestonicu. Snežana je 6. razred upisala u osnovnoj školi Veselin Masleša na Vračaru. Iako joj je muzika bila prioritet, u slobodno vrijeme trenirala je judo. Priznaje da joj nije bilo lako da se navikne na zadirkivanje vršnjaka, koji su je zbog naglaska zvali seljankom, ali da nije imala problem da se s nekim potuče ukoliko je uvredi. Bila je odličan đak, što je bio jedini preduslov da se bavi pevanjem.

0: muzički poster.
1: Drugu single ploču u životu Snežana Đurišić snimila je 1971. godine. Na njoj su se našle pesme Poklon za rođendan i Ljubomora Kleta. Ploča je objavljena u izdanju diskografske kuće Beograd Disk. Već sljedeće godine izašle su pesme Zavoleću, Zavoleću i Sve se cure udadoše, koje je Beograd Disk objavio 1972. godine. U periodu od 73. do 76. godine Snežana je objavila 7 single ploča na kojima se našlo 13 pesama. Prvo od njih, Oprostite, Mladi smo, objavio je PGP RTB, a ostale diskografska kuća Jugoton. Već tada izdvajala se prepoznatljivim glasom, a veoma popularne pesme su postale Videla je moja majka, Čini mi se čini, Čuj čuj mangupče i druge. Single ploču Jedno nas sunce grejalo dugo Snežana Đurišić je objavila 77. godine. Iako je tih godina dva puta postala majka, od karijere nije odustajala, pa su 79. godine Jugoton, Beograd Disk i PGP RTB objavili čak 3 njena single albuma. Izdvojile su se pesme To su bili dani sreće, Mladi momci iz Čaršije, Sama sa sobom i druge. Iste godine Jugoton je izdao njen prvi solo album pod naslovom Moj dilbere kud se šećeš. Na njemu su se našle obrade starih narodnih pesama poput Naslovne numere te pesma Rekla Nana da mi daš, Mamo koji čuka na porta i Nestoj done danke. Sa pesmom Sama sa sobom je 79. godine nastupila na festivalu Hit parada, a sljedeće godine izdala single ploču i drugi studijski album pod imenom Ne daj me nikom više. 25. maja 1982. godine PGP RTB je objavio Snežanin treći album pod nazivom Nema ćara od bećara, na kome je, osim naslovne, bilo još 7 numera. Sa istom pesmom nastupila je na hit paradi 82. godine. Kako sama kaže, nakon nje karijere krenula uzlaznom putanjom. Mnogi su je i ranije upoređivali sa Lepom Lukić i davali joj epitet njene naslednice, ali je sa ovom pesmom Snežana dala svoj lični pečat svim narednim u svojoj karijeri. Od tada je započela njena intenzivna saradnja s producentskom kućom PGP RTB, pa je u periodu od 83. do 90. godine ista kuća izdala Snežaninih 8 studijskih albuma. Veliki uspjeh doživjale su pesme Mala soba 3x3, Pusti me da se isplačem, Sve što radim tebi prija, Kako je lepo bilo, Pričaj mi pričaj, Puče jelek, Puče bruka, Kad bi još jednom pokušali, Posteljo, Bela posteljo, Imena mi mog i druge. 4 godine za redom je nastupala na festivalu Hit parada, a publika je tada prvi put čula njene pesme Ispričat će komšije, Lako si me lako preboleo i druge. Godine 88. je pevala pesmu Kome da pričam svoju bol na festivalu u Vagošći, a sljedeće godine se sa pesmom Crno oko moje predstavila na Šumadijskom saboru. PGP je 90. godine objavio kompilaciju njenih najljepših pesama te album Učinit ću sve, sa koga se između ostalih izdvojila numera Kiše. Aranžer svih pesama i producent celog albuma je Dragan Stojković Bosanac. Snežanin 12. studijski album doživio je dijamantski tiraž.

0: muzički poster.
1: Uprkos turbulentnim ratnim vremenima na prostoru bivše Jugoslavije 92. i 94. godine, Snežana je izdala dva albuma, Ljubav je raj i Neće srce. Diskografske kuće ZAM i Discolux su 96. godine izdale njen album Kraljica, sa koga su se pored naslovne numere izdvojile i pesme Ti, ona i ja, Jedna suza, kao i duetska pesma koju je otpevala sa Šabanom Šaulićem, Blagujno Dejče. Reč je o narodnoj pesmi koju su pre njih popularizovali Esma Ređepova i Cune Gojković. Iste 96. godine PGP je objavio CD i kasetu sa 10 njenih pesama pod imenom Istina. Osim pesme Kuće male, publika je s oduševljenjem prihvatila numeru Suđeno ti dušo, čiju muziku je napisao Šaban Šaulić po tekstu Mikija Jovičića. Treći album Snežane Đurešić pod naslovom Ona ti srce slomila te godine izdala je diskografska kuća M.I.T. Starčević, a na njemu su se našle pesme Kleo se kleo, pevam za ljubavi stare, kao i splet narodnih pesama O javore javore, igrali se konji brani, odakle si sele. 18. album sa 11 novih pesama, a pod imenom Zoro sestro, Snežana je izdala za producentsku kuću ZAM, a ista kuća izdala i njen sljedeći album 9 dana, već naredne godine. U periodu od 91. do 98. godine Snežana Đurišić tri puta nastupila je na festivalu Mesam sa pesmama Oj Kruševcu, Lazarevo carstvo, Kad srce srcu kaže s Bogom i Istina, te na festivalu Moravski biseri sa numerom Kajšli se. Tokom 90-ih je održala i dva velika solistička koncerta u Beogradskom domu sindikata. 20. studijski album pod imenom Damije, produkcijska kuća ZAM, izdala je 2000. godine. Veliku popularnost doživjela je pesma Srna, za koju je muziku napisao Rade Krstić, a tekst Milorad Cvetković. Album Jača od života iz 2001. godine donao je novih 13 pesama Snežane Đurišić. Muziku za pesmu Grešila sam što te voleh, Spomenari, Što ne priznaš, pisao je Šaban Šaulić, a Steva Simeunović je napisao tekstove i muziku za numere Tek sad živim, Obojila, Nebo duga i Da mi tebe nije. Od 2004. godine Snežana sarađuje s diskografskom kućom Grand, koja je iste godine objavila njen album Za tebe slobodna, a 2009. Velika kuća, Veliki grad. Sa pesmom Budi muško nastupila je na Grand festivalu 2006. godine, a sa Lepi moj 4 godine kasnije. Obe pesme publika je vrlo dobro prihvatila, ali ova druga postala veliki hit koji znaju mnoge generacije mladih pevača. Sa pesmom Nikome nije voleo kao ti odnela je pobedu na Grand festivalu 2014. godine. Od 2008. do 2015. godine objavila je 8 singlova, a 24. februara 2015. održala je veliki solistički koncert u prepunom Sava centru kojim je obeležila 40 godina uspješne karijere. Specijalni gosti na koncertu bile su i kolegice Ana Bekuta, Zorica Brunclik, Lepa Brena i kolega Dragan Stojković Bosanac, a Snežanu je pratio orkestar Miše Mijatovića i 60 članova kulturno-umjetničkog društva Ivo Lola Ribar. Sljedeće godine je objavila singl Robinja, a tokom 2017. godine još dve pesme Nisi me čekao i Posle tebe ti. Snežana Đurišić je u periodu od 2013. do 2015. godine bila stalna članica žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a od tada je muzički urednik tog takmičenja i član produkcijskog žirija.

0: Kroz višedecenijsku karijeru Snežana Đurišić ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, a njena interpretacija i prepoznatljiv glas učinili su je jednom od najcjenjenijih izvođača narodne muzike, čije pesme i danas žive među publikom svih generacija. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vrijeme i četiri medicinske sestre na neodređeno vrijeme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Vasiljev d.o.o. u Trpenji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži dva psihologa. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Dombojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri soboslikara i tri Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Šped d.o.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

Egipat zauzima jedinstven geografski položaj na severoistoku Afrike, dok se njeno Sinajsko poluostrvo prostire na azijski kontinent. Ova zemlja predstavlja prirodni most između dva sveta. Egipat na zapadu graniči sa Libijom. Na jugu se oslanja na Sudan, dok na severoistoku deli granicu sa Izraelom i pojasom Gaze. Njegove prirodne vodene granice su veličanstvene. Na severu izlazi na toplo Sredozemno more, na istoku na Crveno more koji je pravi raj za ronioce. Kroz samo srce zemlje protiče moćni Nil, reka bez koje život na ovim prostorima ne bi bio nikako moguć. Narod Egipta sa ponosom čuva predele koji oduzimaju dah svakom putniku namjerniku. Kada pomislimo na Egipat, prva slika su

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u novi muzički poster. Današnje minute posvećujemo Snežani Đurišić. Snežana Đurišić je srpska folk pevačica rođena 6. juna 1959. godine u Gornjem Milanovcu. Odrasla je u Kraljevu, a od 71. godine živi i radi u Beogradu. Ima dvoje dece, ćerku Maju i sina Marka. Muzičku karijeru je započela sa 10 godina kada je otpevavši pesmu Udati se nikad neću Lepe Lukić osvojila prvo mesto na takmičenju pevača amatera. Studio 6 vam pruža šansu. Iste godine je snimila i svoju prvu single ploču na kojoj su se našle pesme Baki i Deki i Mami i Tati. Dve godine kasnije je nastupila na festivalu Beogradsko proleće sa pesmom Imala je baka stotinu mamaka. Oduševila je publiku i stručni žiri pa su je pozvali da sa Zoranom Lekovićem i ostalim kolegama nastupi na proslavi rođendana Josipa Broza Tita u Domu omladine. Svojom odlučnošću da postane pevačica oduševila je predsjednika Jugoslavije koji je ubrzo omogućio njenom ocu da dobije smještaj u Beograd, a time i Snežani da upiše srednju muzičku školu. Tokom skoro pola decenije duge karijere Snežana je snimila 16 singla ploča, 23 albuma, 4 kompilacije, 11 singlova te otpevala duete sa brojnim kolegama poput Šabana Šaulića, Halida Bešlića, Šerifa Konjevića, Miroslava Ilića, Jašara Ahmedovskog, Zorice Brunclik i drugih. Pojavila se u seriji Kamionđije opet voze iz 83. godine i u filmu Kamionđije ponovo voze iz 84. godine te seriji Supermarket iz 84. godine. Učestvovala je na brojnim festivalima širom Jugoslavije, od Beogradskog proleća do Grand festivala, na kojima je neretko osvajala glavne nagrade. Pevala je pred publikom širom sveta. Dva puta je napunila Dom sindikata, a 2015. godine održala je veliki solistički koncert u Beogradskom Sava centru, kojim je obeležila više od 40 godina rada. Od 2013. do 2015. godine je bila stalna članica žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a od tada je muzički urednik tog takmičenja i član produkcijskog tima.

0: muzički poster.
1: Snežana Đurišić je s ocem Milanom, majkom Darom i 2 godine mlađom sestrom Mirom od 1971. godine živjela u Kraljevu. Još od ranog detinjstva pokazivala je izuzetnu muzikalnost, a to je prvo uočio njen otac, a potom i učitelj u muzičkoj školi u Kraljevu. Često je nastupala kao solista sa školskim horom, a prvi put je pevala pred publikom u Domu društvenih organizacija u Kraljevu. Na predlog njenog učitelja Tome, otac ju je prijavio na takmičenje pevača amatera Studio 6 vam pruža šansu. Snežana je pred Radmilom Trifunović, urednicom Radio Beograda, otpevala 2 pesme. O mama mama Lole Novaković i pesmu Lepe Lukić Udati se nikad neću. Radmila joj je sugerisala da otpeva 2. pesmu i da u budućnosti peva samo narodnu muziku. Ona je usvojila savjet i oduševila sve prisutne svojom interpretacijom pesme Udati se nikad neću. Mnoge je iznenadilo što 10-godišnja devojčica ume da otpeva pesmu identično kao njena mnogo starija kolegica Lepa Lukić. S obzirom da je bila maloletna, nisu mogli da je proglase zvani pobednikom, iako je cijeli žiri tako želeo. Ipak, kao nagradu je osvojila snimanje 1. single ploče. Dušan Palić, harmonikaš iz Trstenika, je napisao 2 pesme za nju koje su se našle na single ploči Baki i Deki, Mami i Tati iz 69. godine. 2 godine kasnije Radmila Trifunović je pozvala Snežaninog oca i pitala da li bi joj dopustio da peva na festivalu Beogradsko proleće umjesto Lepe Lukić, koja je bila sprečena da se pojavi na tom takmičenju. Milan je pristao, a Snežana je bila oduševljena. Na tom festivalu takmičili su se kompozitori, a pesmu Šta je babi milo Petra Atanasijevića pevala je grupa One i Oni i Snežana Đurišić. Pošto je u tom momentu imala samo 12 godina, oduševila je sve prisutne. Sljedećeg dana je dobila poziv da sa mladim kolegom Zoranom Lekovićem i drugim muzičarima nastupi na proslavi rođendana Josipa Broza Tita u Beogradskom domu omladine. Nakon njihovog nastupa dobila je čast da sedne pored predsjednika i da sa njime iseče 1. komad rođendanske torte. On ju je ispitivao koje i odakle je, te šta želi da bude kad poraste. Snežana mu je odgovorila da želi da postane pevačica, ali da u Kraljevu nema srednje muzičke škole, te da otac ne može da dobije premeštaj u Beograd kako bi nastavila školovanje. Par mjeseci nakon toga Milan je dobio rješenje o premeštaju u Beograd, pa se cijela porodica preselila u prestonicu. Snežana je 6. razred upisala u osnovnoj školi Veselin Masleša na Čaru. Iako joj je muzika bila prioritet, u slobodno vrijeme trenirala je judo. Priznaje da joj nije bilo lako da se navikne na zadirkivanje vršnjaka, koji su je zbog naglaska zvali seljankom, ali da nije imala problem da se s nekim potuče ukoliko je uvredi. Bila je odličan đak, što je bio jedini preduslov da se bavi pevanjem.

0: muzički poster.
1: Drugu single ploču u životu Snežana Đurišić snimila je 1971. godine. Na njoj su se našle pesme Poklon za rođendan i Ljubomora Kleta. Ploča je objavljena u izdanju diskografske kuće Beograd Disk. Već sljedeće godine izašle su pesme Zavoleću, Zavoleću i Sve se cure udadoše, koje je Beograd Disk objavio 1972. godine. U periodu od 73. do 76. godine Snežana je objavila 7 single ploča na kojima se našlo 13 pesama. Prvo od njih, Oprostite, mladi smo, objavio je PGP RTB, a ostale diskografska kuća Jugoton. Već tada izdvajala se prepoznatljivim glasom, a veoma popularne pesme su postale Videla je moja majka, Čini mi se čini, Čuj, čuj, mangupče i druge. Single ploču Jedno nas sunce grejalo dugo Snežana Đurišić je objavila 77. godine. Iako je tih godina dva puta postala majka, od karijere nije odustajala, pa su 79. godine Jugoton, Beograd Disk i PGP RTB objavili čak 3 njena single albuma. Izdvojile su se pesme To su bili dani sreće, Mladi momci iz Čaršije, Sama sa sobom i druge. Iste godine Jugoton je izdao njen prvi solo album pod naslovom Moj dilbere kud se šećeš. Na njemu su se našle obrade starih narodnih pesama poput Naslovne numere te pesma Rekla Nana da mi daš, Mamo koji čuka na porta i Nestoj done danke. Sa pesmom Sama sa sobom je 79. godine nastupila na festivalu Hit parada, a sljedeće godine je izdala single ploču i drugi studijski album pod imenom Ne daj me nikom više. 25. maja 1982. godine PGP RTB je objavio Snežanin treći album pod nazivom Nema ćara od bećara, na kome je osim naslovne bilo još 7 numera. Sa istom pesmom nastupila je na hit paradi 82. godine. Kako sama kaže, nakon nje karijere krenula uzlaznom putanjom. Mnogi su je i ranije upoređivali sa Lepom Lukić i davali joj epitet njene naslednice, ali je sa ovom pesmom Snežana dala svoj lični pečat svim narednim u svojoj karijeri. Od tada je započela njena intenzivna saradnja s producentskom kućom PGP RTB, pa je u periodu od 83. do 90. godine ista kuća izdala Snežaninih 8 studijskih albuma. Veliki uspjeh doživjale su pesme Mala soba 3 sa 3, Pusti me da se isplačem, Sve što radim tebi prija, Kako je lepo bilo, Pričaj mi pričaj, Puče jelek, puče bruka, Kad bi još jednom pokušali, Posteljo, bela posteljo, Imena mi mog i druge. 4 godine za redom je nastupala na festivalu Hit parada, a publika je tada prvi put čula njene pesme Ispričat će komšije, Lako si me lako preboleo i druge. Godine 88. je pevala pesmu Kome da pričam svoju bol na festivalu u Vagošći, a sljedeće godine se sa pesmom Crno oko moje predstavila na Šumadijskom saboru. PGP je 90. godine objavio kompilaciju njenih najljepših pesama te album Učinit ću sve, sa koga se između ostalih izdvojila numera Kiše. Aranžer svih pesama i producent celog albuma je Dragan Stojković Bosanac. Snežanin 12. studijski album doživio je dijamantski tiraž.

0: muzički poster.
1: Uprkos turbulentnim ratnim vremenima na prostoru bivše Jugoslavije 92. i 94. godine, Snežana je izdala dva albuma, Ljubav je raj i Neće srce. Diskografske kuće ZAM i Discolux su 96. godine izdale njen album Kraljica, sa koga su se pored naslovne numere izdvojile i pesme Ti, ona i ja, Jedna suza, kao i duetska pesma koju je otpevala sa Šabanom Šaulićem, Blagujno dejče. Reč je o narodnoj pesmi koju su pre njih popularizovali Esma Ređepova i Cune Gojković. Iste 96. godine PGP je objavio CD i kasetu sa 10 njenih pesama pod imenom Istina. Osim pesme Kuće male, publika je s oduševljenjem prihvatila numeru Suđeno ti dušo, čiju muziku je napisao Šaban Šaulić po tekstu Mikija Jovičića. Treći album Snežane Đurešić pod naslovom Ona ti srce slomila te godine izdala je diskografska kuća M.I.T. Starčević, a na njemu su se našle pesme Kleo se kleo, pevam za ljubavi stare, kao i splet narodnih pesama O javore javore, igrali se konji brani, odakle si sele. 18. album sa 11 novih pesama, a pod imenom Zoro sestro, Snežana je izdala za producentsku kuću ZAM, a ista kuća izdala i njen sljedeći album 9 dana, već naredne godine. U periodu od 91. do 98. godine Snežana Đurišić tri puta nastupila je na festivalu Mesam sa pesmama Oj Kruševcu, Lazarevo carstvo, Kad srce srcu kaže s Bogom i Istina, te na festivalu Moravski biseri sa numerom Kajšli se. Tokom 90-ih je održala i dva velika solistička koncerta u Beogradskom domu sindikata. 20. studijski album pod imenom Damije, produkcijska kuća ZAM, izdala je 2000. godine. Veliku popularnost doživjela je pesma Srna, za koju je muziku napisao Rade Krstić, a tekst Milorad Cvetković. Album Jača od života iz 2001. godine donao je novih 13 pesama Snežane Đurišić. Muziku za pesmu Grešila sam što te voleh, Spomenari, Što ne priznaš, pisao je Šaban Šaulić, a Steva Simeunović je napisao tekstove i muziku za numere Tek sad živim, Obojila, Nebo duga i Da mi tebe nije. Od 2004. godine Snežana sarađuje s diskografskom kućom Grand, koja je iste godine objavila njen album Za tebe slobodna, a 2009. Velika kuća, Veliki grad. Sa pesmom Budi muško nastupila je na Grand festivalu 2006. godine, a sa Lepi moj 4 godine kasnije. Obe pesme publika je vrlo dobro prihvatila, ali ova druga postala veliki hit koji znaju mnoge generacije mladih pevača. Sa pesmom Nikome nije voleo kao ti odnela je pobedu na Grand festivalu 2014. godine. Od 2008. do 2015. godine objavila je 8 singlova, a 24. februara 2015. održala je veliki solistički koncert u prepunom Sava centru kojim je obeležila 40 godina uspješne karijere. Specijalni gosti na koncertu bile su i kolegice Ana Bekuta, Zorica Brunclik, Lepa Brena i kolega Dragan Stojković Bosanac, a Snežanu je pratio orkestar Miše Mijatovića i 60 članova kulturno-umjetničkog društva Ivo Lola Ribar. Sljedeće godine je objavila singl Robinja, a tokom 2017. godine još dve pesme, Nisi me čekao i Posle tebe ti. Snežana Đurišić je u periodu od 2013. do 2015. godine bila stalna članica žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a od tada je muzički urednik tog takmičenja i član produkcijskog žirija.

0: Kroz višedecenijsku karijeru Snežana Đurišić ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, a njena interpretacija i prepoznatljiv glas učinili su je jednom od najcenjenijih izvođača narodne muzike, čije pesme i danas žive među publikom svih generacija. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.